na lakisiko na kati ya ndako laila tala singana nga kekele mwana amona te famille amona te nga na ke voyage vraiment kotimana na kati ya ndako par hasard mbanda ake komona singana nga kekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi solo nakokosala te laila sikoyo nayebisa famille na ngai.